de idalani to obay to klegen keten nandana naskadin nan tolen tale nikike wa ya gnan ngan to ne a rase de karya di najke te tanike professeur Abderrahim Awat Ateib ba ke yara klagge dawagge vaccin doni ke awi kronge krag toa ba awi kro direction générale ya service vétérinaire de bias armé ke ke ministère de koloni kotonana rodo rakla ko son do yani banta yani moy be kosgo yani kanda ko mugo ya kulgutu adi sécurisation ya septel gni ala yamal Miriam Bani na ko dumbere na jiki a wote kumte abar na commission nationale ya droit de l'homme ade commission nationale ya droit de l'homme ni ba i lokle ko bo ke ainda ko mun goyani ko roya de gndur gute ade ni ngam bag ni ke president ke do to ko mandanga de i beringar l'armée Jacques ni tag be tava ya ngam bag ade do de asiyan ke gir jo no kari ade mbag ne tada na ni ne rek tak ga do ko ade tada na seneni bay ni ke president ye CNJT adi Conseil national ya jeunesse rine Abakar Alamine Dangaya ade rena de tada na ke president ya CNDH taba na ji kon wal mbay mnana te ko mandang ni na ji ko so do ko roya de ndulu ku ko jo ton ba ina ji re ro na te kari o njirem banana te kleji kem na te kari no ni na wal mbay dana na ji ko tor ngai do kum lo ji ki chat la ma ji ka de ya gno ni ba ka de ke nan ngomon chi te ke lo ngom kumi ta ji te ko no be Goto sukum sukum ani ini ke presiden ke sodo asosiasion ada i asosiasion ke anda kumun go yani kelaya gegni ge ta kem gada bande na kristian gni o ya banta yani mra ke kloro de te ada lo klo konto ni taba tabaljin ke dokum lo ke chatla adi presiden ke Dote ko mandang ni bari ne majari be Sylvain ni ne na ni ke belengar l'armée Jacques ya talo aden ade nin gi ge wol na ji mbana na ta tada na ni ni re ni taba waji kinda ga ade ni ke président commission nationale des droits de l'homme ni aku kumun yani de gna ran classe me sene ade ban na équipe dirigeante ni o baito yani gosu kleni dengue kade arane mbananate kyani klaya commission nationale ya droit de l'homme ni geba ya gnorene ke ronta dengue yedik ngai ni najikte tani ke majaribe ya silvent ni ba nandenge kade ndogna re ke note kete no ni ba kade ke ndan klanate ke ngege ke ya Commission nationale ya droit de l'homme wa ina jiku te tante na manambi sit abar na direction ya ressources humaines o ya formation ak e performance o ngeg na wasan kil kla ku do ni wa ikla ku so do ronga do kum lu ku chat la de wala kun do ikem lu ku sayani ndan di dot ne hotel la chat ya ni ndan ne gir kingena ran kla ade inga gra do ku so do yani kla gra do ku so do kla gata ni ba gra do ku so do kla ku bai wa ni ba ya etablissement ya formation ta ni ke formation ki ak ndan kum go yani dendul ase ka de ay gir kornu ke ay rani baywa ni ba ba na gestion administrative ni o ko ko jo to ba financière pédagogique